0: Қағылып көрдің әтір, қардылатан қантарыр,
1: қардылатан қантарыр.